0: ワイルドワイブ。ワイルドワイブ。
1: Ikke plattform dagga, ikke duas var viral vi fava lavet til kabbalala. Nå de her ikke megahertz, de vei er fem ungenes det viral vibe med sjåga dem i himmelen i. Og fann du også hafla til kahasa lave.

0: Noah, det er ikke megahertz, det er vei FM. I kjærne med det var godt.
1: Noah, det er ikke megahertz, det er vei FM.
2: Allahu akbar, Allah.